papa bi na owuye ye fa na liu mahama so fo be na do nim so okọ ho asamadu anseren konfodo ti ko ya asamadu anseren danu ya gali ya otunyumi okọ ya asamadu anseren yesu kristo nku akọ ya na mo ti ko bi sane se ah na owura wo pede wa o so oh me suma wura mama mbebi na ada prekwana asamadu na ho yesu mna ayesren amote bi na no amuntie me wa se what type of face is this hey and the member about so won kwade won mu adia jai jai jai masa fria fria fria ko na ho wo ye wa se me suma suma mama mbebi na amote bi na no a wa se wo dia wo so wo tumi kwa ana mate ma nyumbe so wa se wo anyo nya me jali wo.

0: na ye ni gye osebo e wo manhia efikasi me wobra his royal majesty wetin fo say each other bio ehwe ye bo nana ama bonsudin se wono nembe ye asante hima fufura otoso edunum e wa asante mem ha wobra nana kunadu yar motoso miansa ekrade ko ekura be se afinie asemia kan ho bia mene ya hima fo mo asante mem ha akire o mani gye asanso akire o mu achita pa o mde ebema asante hima fufura ene his royal majesty abonidi
1: kidi na na fi abrefi amotoso mi no abam so ba peni ni me sima me ka che ko tok ko hini ni se ye ra na se ti otoso mi no ye dana se wa mai de yakoma pe ti dana se yakopon ensha no ne nkwa so na na ye ma fofra wa ba so ne nkwa so
2: ni dinde na na che akoko abo ajewa santi hima ho mum hima ya mi am sai chira patre ene santi hini amaya ya hima o ma ye ma me wa me nana ade wa ye ne de ai bura adwene ni ti asese ya twen abosome nkuno ni ene de wa hie nu nyam yaso ya be hie na nu nyam ya de na se nyam hira no ene hima wa benso woni ya metena yaso ene betena boko said o mo hwe ye no so betra so ana mese wa bonso ye fa ni ni ti gwa de ene so so idini no no ente ya de otumfo ase e ma ka se nyam hira no
3: ya fra mi na na fie ko bi bonso otumfo ane na na hima na ene mani agia se me na na ayi me ba ama me wo ba wo ni betena yaso se be gye no so ele mani ti ma ende hu se owo ba bi wo ba bi ene ni ba gie eda na se meda na se ka kire ni se wa ya die ye selen money ye bompa ye mano bie ni wo betwe ni bi agye nyankopon ti eda na se bebru
0: nana ama bonsu ene ya bonidin se wo ye asante hima ena be ya asante hima otoso edu enum ewo asante emem ha enam sa afi na ya bonidin tim panimfo na matron kunya wa asante mantem ha eden hie egu akwam so de be ya ombe yi no eden a kire asante man ene ewiase enyina
4: Abusia ne no nwati e no komreku amane bo en wode atumwo no eti e wote ya nananom ahima nyina ase boko wani asante hima yaboni din na ama bonsu betena boko kwaku yenkure
5: ne na ahima wo kwaso e piawo adu 106.3 yani enuanom asempa 94.7 isha 104.5 test ya angaza kasi bo na yakwo enuma ne yedi ani chirimo panyini wabempe ye wa manane sa wosudie won samso wa ya international relations consultant your friend of Farouk Awahab Wapanyini na eka saina nesima wadia tujwa so kukwa mwafere so besu hini suwa menfere. Sao diya droba ambara ebe tasu hodi njina da ene sain. Ya wani enyani ntiyeze South Africa mampanyini. South Africa mampanyini siru Ramaphosa. Ramaphosa su wabagana. Wabagana. Uze.
4: Mafonye po.
5: Na foni po difference beno.
4: Difference sunsuni ya wumi. Foni po nyepe.
5: Uze ya edeni.
4: Uze ya fre utumi ya beyode.
5: Uze ya edeni.
4: Ramaphosa.
5: Enti foza.
4: Yep.
5: Enti wapanyini foza na. Ja, wadi Ramakawa na Ramaphosa. Enu wae na wajuni suwa bagan wabe. Edi ya wasuwa bansra. Ena baye zinei, nei. Enyadi ya bebasu. Aha. Sedi ya nuwa nani ya nesana Yesu maya su ebe ye. Nanu ya yetria. Ya kebiche mugana adisha umetu kwekwe di paye. Suwa nkwa habaira uwe cha. Na sabi. Anumansu wachedu ya suwa wajabwati no. Ja, wamu babe di pa. Ewo mukromo afa de ewa mukrofo ebisu omonte ase wa mo maga na de gente na kromo esanse se kotepa no koteposa na se di nyehebre ni zuban ti wa mo nya South Africa de gente wo mukom krom kuntuhwe ne nkyra na ekro eti go back wa we di go back sa di ebron krofo go back sa ni edufu krofo wa ho yetimi chu obi ni esibam de kiki me fa na wankona de na akofansam e di abama aban di ahom tia memene fe wonka bi jemu gana de shape mo de wa mabepimu ebi kura kawa ye twetwa ni se rebe betimi akofo modi wo maba eno yenka ho asemnyu e wo mampanyini wa ntimi anse hu de che wa mo ho wa